nyinaa ne yɛ so ka sɛdeɛ wɔ nnwuma ɛteɛ ɛnti awurade afe yi kɔ awieyɛ yi sɛ nka onipa bɔnefoɔ bi ɔtamfo bi sɛ me maame fie o me papa fie o me yere fie o wo kunu fie o buronu a wote so o pɛtɛmu a wote o kura a wote so o baabi a woyɛ adwuma o baabi a wotɔn adeɛ o baabi a womakɔ sukuo sɛ obi ahyehyɛ owuo atamuo ato wo kunu so wo yere so wo mma so wo nuanom bi so a